0: ti tu, ra ti su.
1: A i u, fa vi mu, ta ti tu, sa si su.
0: Ja ji ju, ha hi hu, kho khi hu, ta di du.
1: Ja ji ju, ha hi hu, kho khi hu, da di du.
0: Da di du, ra ri ru, za zi zu, sa si su.
1: Za zi zu, ra ri ru, za zi zu, sa si su.
0: Sha shi shu, sa si su.